0: la sunu vai da.
1: Oh, Rama
0: ni nahi sunne na mere gita sab ko ani. De da Rama ni sunu vai na ekdam ho ho lyrics so bani sa iso rakhi hal so ida feri bani.
1: La la
0: feri ek bolta. La feri ek sati ma amra dijela ma sunai hal so dhyan de da sunu hal.